나 미르젤자 살위엔 토르가나 제피 메토 총총시엔 토샤 제피 가르나 아닥가 자브라엔 양한 제위에 자탕나 아닥가 파침엔 더나 미르젤자 람코나 조위 아닥가 파일엔 파일 가르종엔 가르종 시그모엔 나나 미르젤자 자체베 호모란디비 Chetan chung chung shi yin. Da ga zang wi che wo na a da ga pa chim yin. Ho xiang xian bi er jian tu na a da ga ma chim yin. De na mi zhe jia ren kong na zhu wi a da ga pa sa yin. Pa sa mu bo yin. Mu bo zhu jie yin. Na na mi zhe jia kwa yang san ter wi ser ma tong zhen de yin. O ji zhe bi er ge tu na a da ga zhi chim yin. Tendra ja alon da bia gartu na adakka pana yin. Da na nirja ja ram kona terwi adakka zichim yin. Zichim javja yin. O nang chalsa yin. Nga na nirja ja gongwa chenpo nan towi shiba chong chong shi yin. La chen ja mi ja na adakka mayim yin. Mari nga zhig na adakka banchil yin. Da na pelji ja gongtab nirvi adakka mi zhil yin. Tovi qayang sa yin, qayang ga rama yin.